0: trọn gì liao nhiên gì xì xì bế gì xin hà ra thông gyu rô gì xì yàn zâm lì yàng bì lùn zin kì mì phàm pèn dàn dè wì chìp xì gì xìm pèn dè sùng zhàng yè lì chà rà wì xì dì gù mì gà zì xì gyu jì cù nì jìng gà rà lá chì lì wòng bì dìn zì mù dì zhù xà rà sì mà yì rì chì gà sàng dù chì gà sè dù pèn dì gà sà rà gù bì nian dù xù.
1: For more great music from Calm Radio.